0: Dərin zəminə is hordoş.
1: Qaradəniz Ticaret ve İnkişaf Bankı ile Azerbaycan arasında əməkdaşlığın uzun tarixi var.
0: Həmkarı beyni Azərbaycan və Dəryay Siyah az tarix tulani bərxurdar əst. Cumhuri Azərbaycan az sal 1994 həmkarı xud با این بانک آغاز کرده و طی این سالها بانک از اجرای پروژه‌هایی به ارزش نزدیک به 500 میلیون یورو

təqsir, amma ki özündən işarə gələk, oxuyub Vaqifin həm əvvəlində, oxuyub Vaqifin həm əvvəlində, şirin qafiyəsi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azərsat peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Son 15 il ərzində 140-dan çox ölkə Azərbaycanın beynəlxalq yardımından faydalanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriura Group Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında

Kuruluşunda iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov və Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısından müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri sənaye potensialının gücləndirilməsi və rəqabət qabiliyyətli istehsalın genişləndirilməsidir. Yerli istehsalın genişləndirilməsi həm daxili tələbatın ödənilməsinə və idxaldan asılılığın azaldılmasına, həm də Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara çıxışının artırılmasına imkan yaradır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulşeyx Əhmədə təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir. Hörmətli cənab baş katib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə seçilməyiniz münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edir. Qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İnanıram ki, sizin bu mötəbər təşkilata rəhbərliyiniz İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının qarşısında duran mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsinə, İslam həmrəyliyinin güclənməsinə xidmət edəcəkdir. Bir daha sizə səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işinizdə uğurlar arzulayıram. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir. Hörmətli həmvətənlər, sizi Yahudi xalqının əlamətdar bayramlarından olan Rosh Hashana münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. Yeniliyin, mənəvi saflığın, xeyrxahlıq və həmrəylik duyğularının rəmzi olan Rosh Hashana münasibəti ilə bir daha hər birinizə bayram təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə xeyir-bərəkət arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırılması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. Son 15 il ərzində 140-dan çox ölkə Azərbaycanın beynəlxalq yardımından faydalanıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanın Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş Humanitar Yardım və İnkişaf naminə əməkdaşlıq vasitəsi ilə qlobal həmrəyliyin gücləndirilməsi mövzusunda konfransda bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının sözlərinə görə, yardımdan faydalananlar arasında Afrikanın 54 dövləti, Qoşulmama Hərəkatının 121 iştirakçı ölkəsindən 111-i, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 57 üzv dövlətindən 52-si, ən az inkişaf etmiş 44 ölkədən 43-ü, eləcə də inkişaf etməkdə olan 39 kiçik ada dövlətindən 28-i yer alır. Qaradənizdə heyətində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu Teydi adlı xarici yük gəmisi sentyabrın 9-da dron hücumlarına məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Aslan Əliyev və Asim Qasımovun həlak olduğu, İmran Novruzov və Rauf Əliyevin isə xəsarət aldığı barədə məlumat daxil olub. Yaralılar Ukraynanın Çernomorsk şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xarici İşlər Nazirliyi bir daha Azərbaycan vətəndaşlarını hərbi əməliyyatlar davam etdiyi və ya təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən, həmin ərazilərdə əmək fəaliyyətinə məşğul olmaqdan və ya bu marşrutlar üzrə fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələrində, o cümlədən gəmilərdə işləməkdən çəkinməyə çağırıb. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Layihə Xidmətləri Ofisinin Avrasiya Çoxölkəli Ofisinin direktoru Missiya rəhbəri Simonetta Siligato ilə görüşüb. Görüşdə Səhiyyə Nazirliyi ilə UNOPS arasında uzunmüddətli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, əldə olunan nəticələr, gələcək birgə layihələr və yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kemal.
3: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
4: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir. Bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı

0: yaradıcılıq hüquqları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
2: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan bugün. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bu sığal Qarabağın göz bəbəyi Şuşada yerləşən Yuxarı Gövhərağa məscidinə aiddir.

Şuşanın memarlıq incilərindən biri olan Yuxarı Gövhərağa məscidi 18-ci əsrdə əsası qoyulan və 19-cu əsrdə bugünkü görkəmini alan Azərbaycanın ən qiymətli dini memarlıq abidələrindəndir. Məscidin hazırki binası 1883-1884-cü illərdə Gövhərağa Cavanşir tərəfindən inşa etdirilib. Layihəsi isə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən hazırlanıb.

qoşa minarələri, zərif daş naxışları və Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənmiş bəzəkləri ilə seçilən məscid Qarabağ Memarlıq Məktəbinin ən parlaq nümunələrindən sayılır. 1992-ci ildə Şuşanın işğalı zamanı məscid ciddi vandalizmə məruz qalsa da, şəhər azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. 2021-ci ilin sonundan etibarən aparılan restorasiya zamanı məscidin memarlıq üslubu və tarixi elementləri maksimum dərəcədə qorunaraq yenidən bərpa edildi və 2023-cü il mayın 10-da istifadəyə verildi. Bugün Yuxarı Gövhərağa Məscidi Azərbaycanın tarixi mədəni irsinin bərpasının və Qarabağda həyata keçirilən yenidən qurma işlərinin mühüm simvollarından biridir.

aşık kimi danış. Borçalı aşık mühit hakkında danışarken folkloroşünas alim merhum İlham Məmmədlinin xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onun zəhməti sayəsində Borçalı bölgəsində yaşayan aşıqların bir çox dastan variantları vaxtında yazıya alınaraq qorunub saxlanmışdı. Buna görə də ustad alimin ruhuna bir daha ehtiramımızı bildiririk. Aşıq Aslan Kosalıdan yazıya alınan Aşıq Qərib və Abbas və Gülgəz dastanlarını folkloroşünas alimlər sənətkarlıq baxımından dəyərli nümunə hesab edirlər. Bu dastanlarda səsləndirilən qoşma və gərayların həm sayı, həm poetik məzmunu digər variantlardan daha

Borçalıdan toplanmış Cahangir Mələk Süma söyleyen Aşıq Məmməd Sadaqlı, Mehdi bəy söyleyeni Aşıq Əhməd Sadaqlı, eləcə də Koroğlu dastanının Pərzad xanımın kəndi belə gəlməsi veya Ağca Quzu Qolu söyleyen Aşıq Aslan Kösalı, musiqişünas bəstəkar Azad Ozan Kərimlinin not yazısı ilə çap olunub. Adı çəkilən dastanlarla yanaşı Xəstə Qasım, İsmail Qız Yetər, Yetim Hüseyin, Şair Ağacanın Türkiyə Səfəri, Şah İsmail'in Ata Mülkü kimi orijinal dastanlar da ilk dəfə məhz Borçalı mühitindən yazıya alınmışdı.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol Odurçu Haqqa Varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəkər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Klasik musiqi tariximiz. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqi şünas, alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olub. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları böyük həvəslə oxuyub tarda ifa edirdi. Şuşanın zəngin musiqi və ifaçılıq mühiti onun istedadının formalaşmasına güclü təsir göstərib. Məhz bu mühit gələcək dahi bəstəkarın milli musiqiyə sonsuz sevgisinin əsasını qoydu. Üzeyir Hacıbəylinin Aşıq Sayağı əsəri Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər milli musiqimizdə ilk kamera instrumental nümunələrindən biri hesab olunur və bəstəkarın həyata baxışı, harmoniyanın nitbinliyi və daxili azadlığı musiqi dili ilə ifadə edir. Aşıq sayağını dinləyərkən sanki həm qədim Azərbaycan aşıq sənətinin nəfəsini, həm də klassik Avropa musiqisinin zərifliyini hiss edirik. Əsərdə xüsusilə Wolfgang Amadei Mozartın yaradıcılığına xas olan sadəlik, təbiilik və incə musiqi üslubu duyulur. Lakin Üzeyir bəy bu təsiri milli ruhla elə ustalıqla birləşdirib ki, ortaya tamamilə özünə məxsus bir musiqi dünyası çıxıb. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri aşıq musiqisi ilə muğam elementlərinin xüsusilə zərb muğam üslubunun üzvi şəkildə birləşməsidir. Burada şərq və qərb musiqi ənənələri qarşı-qarşıya deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Musiqi quruluşunda rondo, variasiya və sanata formasına yaxın inkişaf prinsipləri diqqəti cəlb edir. Bu isə göstərir ki, Üzeyir Hacıbəyli milli musiqini yalnız qorumaqla kifayətlənməyib. Onu dünya klassik musiqisinin səviyyəsinə yüksəltməyə çalışıb. Aşıq sayağı təkcə ayrıca bir piyes deyil. Bu əsər sonralar bəstəkarın məşhur Koroğlu operasının bəzi səhnələrinin yaranmasına da ilham verib. Bugün də Aşıq Sayağı Azərbaycan musiqisinin şərq ruhu ilə Avropa klassikasının harmonik vəhdətinin ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər, bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyinin və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Acıyeva.
3: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

Xüsusilə də ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Xüsusilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xopsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrəd formalı, çələbi gölü və iri həcmli palmetta, yəni palm ağacının yelpi şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri, həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kirim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşinlər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbirüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində xana alətlərinin təsvir olunması, xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni yaddaşını bugünə daşıyan canlı sənnamədir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb. Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Türk dövlətlərinin daxili işlər nazirləri ilə görüşüb. Diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura növbəti səfəri başlayır. İndi isə daha ətraflı. Sentyabrın 10-da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və regional sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfər və təmasların Azərbaycan-Avropa İttifaqı gündəliyinin irəlilədilməsi və müxtəlif sahələr üzrə genişləndirilməsi baxımından önəminə toxunulub. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanın Batumi şəhərində işgüzar səfərdə olub. Nümayəndə heyətinin tərkibində Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Rəşid Rızayev və aparat rəhbəri Anar Babayev olublar. Səfər çərçivəsində Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Rivaz Nadariya və məhkəmənin hakimləri ilə görüş keçirilib.

0: Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin daxili işlər nazirləri ilə görüş keçirib. Bu, təşkilata üzv ölkələrin daxili işlər nazirlərinin Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində təşkil olunan görüşü çərçivəsində reallaşıb. Qasım Jomart Tokayev ilə görüşdə Azərbaycanın daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov, Qırğızıstanın daxili işlər naziri Ulan Niyazbekov, Türkiyənin daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi, Özbəkistanın daxili işlər naziri Əziz Taşpulatov və Qazaxıstanın daxili işlər naziri Yerjan Sadenov iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə sentyabrın 11-də Azərbaycanda akredite olunmuş diplomatik korpusu nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başlayıb. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edir. Bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə 2020-ci ildən etibarən sayca 22-ci səfəridir. Yordaniyanın rəsmi xəbər agentlikləri xəbər portallarında Azərbaycanda uğurla keçirilən Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 barədə məqalələr dərc olunub. Materiallarda tədbirin əhəmiyyətindən və müzakirə olunan məsələlərdən bəhs edilib. Qeyd olunub ki, Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi hökumət nümayəndələrini, biznes dairələrini, investorları, beynəlxalq təşkilatları, akademik ictimaiyyət və vətəndaş cəmiyyətini bir araya gətirərək praktiki iqlim həllərinin təşviqinə və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir. Yazılarda ümumilikdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin COP29-dan sonra Azərbaycanın beynəlxalq iqlim gündəliyində fəal rolunu davam etdirməsinə, investisiyaların cəlb edilməsinə və regional enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsinə mühüm töhfə verdiyi vurgulanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Üç rəngin bir səsi Beynəlxalq Radio 85

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Haşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur əsl dirçəliş dövrünü yaşayır. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Diplomatlar Xankəndidə dəmir yolu və avtovağzal kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar. Ağdəri rayonunun Papravənd kəndi ərazisində mina partlayışı hadisəsi baş verib. İndi isə daha ətraflı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqları hazırda əsl dirçəliş yaşayır. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Bugün bizim diplomatik korpusla birlikdə Qarabağa 22-ci birgə səfərimizdir. Son 6 ildə biz Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun gözümüzün önündə baş verən möhtəşəm və nümunəvi dəyişikliklərin şahidi olmuşuq. Hazırda bu torpaqlar əsl dirçəliş dövrünü yaşayır. Hər səfərdə biz bərpa və inkişafda yeni nailiyyətləri, eləcə də bu torpaqlara həyatın qayıdışını görürük, deyə Hikmət Hacıyev yazıb. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşahidəti ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər çərçivəsində Xankəndi şəhərinə gəliblər. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfər iştirak edir. Diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidə yeni dəmir yolu və avtovağzal kompleksinə baxış keçiriblər. Diplomatik korpusun nümayəndələrinə Ağdam-Xankəndi dəmir yolu, eləcə də avtovağzal kompleksi barədə ətraflı məlumat verilib. İki günlük səfər çərçivəsində diplomatlar Xankəndi ilə yanaşı, Şuşa, Ağdərə və Kəlbəcərə də gedəcəklər. Onlar azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri, yeni sosial və iqtisadi infrastruktur layihələri ilə yerində tanış olacaqlar. Azərbaycanın COP29-a hazırlıqda əldə etdiyi təcrübə Türkiyə üçün çox qiymətlidir. Bunu Türkiyənin Ətraf Mühit, Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum Trabzonda beynəlxalq media nümayəndələri üçün keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Murad Kurum qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev, Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev və bu sahədə fəaliyyət göstərən müvafiq qurumlar Türkiyəyə yaxından dəstək verirlər. Bakı Korporativ Dayanıqlılıq Forumunun yekun tədbiri olan Təsir Dialoqu, Bakı Dayanıqlı Biznes Assambleyası 2026 özəl sektorun iqlim fəaliyyətini sürətləndirmək və götürülmüş öhdəliklər praktiki icraya çevirmək yollarının müzakirəsi məqsədi ilə Azərbaycanın və daha geniş regionun aparıcı biznes liderlərini, siyasətçilərini, maliyyə institutlarını və beynəlxalq tərəfdaşları bir araya gətirib. Tədbir biznes liderləri üçün regional iqlim və dayanıqlı inkişaf prioritetlərini daha geniş qlobal iqlim gündəliyi ilə əlaqələndirən yüksək səviyyəli platforma yaradıb. Qeyd edək ki, Assambleyanın eləcə də Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində formalaşdırılan biznes gündəliyinin həyata keçirilməsində müxtəlif sektorların, bank və telekommunikasiya, neft-qaz, tikinti və digər sahələrin nümayəndələri fəal iştirak ediblər. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev Kiyev vilayəti administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko ilə görüşüb. Görüşdə Timur Tkaçenko Kiyev vilayətinə göstərdikləri həmrəylik və sarsılmaz dəstəyə görə səfirə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına səmimi qəlbdən minnətdar.

0: Bakanı bildirip. Azerbaycan Respublikası ile Kamboçya Krallığı arasında gelirlere göre vergilere münasebette iki kat vergi tutmanın aradan kaldırılması ve vergiden yayınmanın karşısının alınması hakkında saziş layihesi üzere danışıqların ikinci mərhələsi keçirilib. Müzakirələr zamanı saziş layihəsinin razılaşdırılmasının hər iki ölkənin investorları üçün daha əlverişli şəraitin yaradılmasına, habelə vergi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə verəcəyi bildirilib. İşğaldan azad edilmiş Ağdərə rayonunun Papravənd kəndi ərazisində mina partlayışı hadisəsi baş verib. Tərtər rayon sakini 2005-ci il təvəllüdlü Sərxan Bəxtiyaroğlu Rüstəmzadə minalardan təmizlənməmiş ərazidə atla hərəkət edərkən at piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı Sərxan Rüstəmzadə yüngül xəsarət alıb. Vətəndaş Anamanın əməkdaşları tərəfindən təhlükəli ərazidən təxliyə edilib. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi Azərbaycanın Çindəki Ticarət Nümayəndəsinin aparatı və ixracın və investisiyaların təşviq agentliyi Aspromo'nun təşkilatçılığı ilə ölkəmiz Çinin Fujian əyalətinin Siamen şəhərində keçirilən 26-cı Çin Beynəlxalq İnvestisiya və Ticarət sərgisində vahid stendlə təmsil olunur. Stenddə ziyarətçilərə Azərbaycanın biznes və investisiya mühiti, investorlar üçün yaradılan imkanlar və perspektiv layihələr barədə ətraflı məlumat verilir. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Deyə bilərəm ki, maddi texniki təchizat baxımından Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdən biridir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcək və bu gün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcək. Elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəyik. İndi bu xaribədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. Və müharibə dövründə gücümüzü göstərdik. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq. Və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.
2: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Ala Gözler. Söz Səməd Vurğun, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1976-cı il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Qarabağ şikəstəsi. İfa Fatma Mehrəliyeva. 1956-cı il.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Üzmemeye, küçmemeye.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq umudları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: alanlar ön plana çıkıyor. Bu olay Bakü için özel bir öneme sahip. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, devlet televizyonuna verdiği röportajda etkinliğin önemine değindi.
1: Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başladı fəaliyyətə artıq. Bu həm də BMT-nin İqlim Həftəsi, Bakı İqlim Həftəsi çərçivəsində baş tutan tədbirdir. Tədbirin əhəmiyyəti böyükdür bildiyiniz kimi. Yalnız COP danışıqları, yalnız dövlət və təmsilçilərinin ümumi apardığı müzakirələrlə məhdudlaşanda yalnız bir perspektivi əhatə edir. Ancaq bu cür İqlim Həftələrinin əhəmiyyəti həm də özəl sektor təmsilçiləri, akademiyanın nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərini bir araya gətirməklə daha zəngin və dərin müzakirələrin aparılmasına şərait yaratmaktır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

qaldı göz yerinə, elin fədası yolum, çakıbın giribanım.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Ermənistan və Azərbaycan sülh dövrünə qədəm qoyub. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Bakı və Ankara arasında protokol imzalanıb. Diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri davam edir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistan və Azərbaycan sülh dövrünə qədəm qoyub. Avqust ayında Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin və dövlətlərarası münasibətlərin paraflanmasının bir illiyini qeyd etdik. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Xankəndi şəhərində əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş mədəniyyət mərkəzində çıxışı zamanı söyləyib. Hikmət Hacıyev diqqətə çatdırıb ki, biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik və bu istiqamətdə irəliləyirik. Sentyabrın 11-də Bakıda Azərbaycanın

Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktarın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə 5-ci Enerji Forumu işə başlayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Türkiyə Enerji Forumu iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiya çərçivəsində strateji enerji əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 5-ci Enerji Forumu çərçivəsində Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktarın iştirakı ilə işçi qrupunun iclası keçirilib. Karbohidrogen və neft kimya, elektrik enerjisi bazarı, elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi, tənzimləmə, enerji səmərəliyi və mədənçilik üzrə işçi qruplarının rəhbərlərinin məruzələri dinlənilib. Elektrik enerjisi bazarının tənzimlənməsi, interkonnektor bağlantıları, bərpa olunan enerjinin dəstəklənməsi, enerji saxlancı, ağıllı sayğaclar və sərhəddə karbon tənzimləmə mexanizmi üzrə əməkdaşlığın və təcrübə mübadiləsinin davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Bakı və Ankara arasında Azərbaycan-Türkiyə 5-ci Enerji Forumu dair protokol imzalanıb. Sənədi Azərbaycan tərəfdən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Türkiyə tərəfdən isə bu ölkənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar imzalayıblar. Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndi Zəfər Parkına gəliblər. Xarici nümayəndələr Xankəndi şəhərində yaradılan Zəfər Parkı ilə yaxından tanış olublar. Sonra diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidəki mədəniyyət mərkəzini ziyarət ediblər. Qonaqlara mərkəzin fəaliyyəti, infrastrukturu və burada keçirilən mədəni tədbirlər barədə məlumat verilib. Daha sonra xarici qonaqlar Qarabağ Universiteti ilə tanış olublar. Rektor Şahin Bayramov diplomatlara Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti barədə məlumat verib. Onlar həmçinin Xankəndidə Askotun Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin tikiş fabrikinin fəaliyyəti ilə tanış olublar. Diplomatlara fabrik və istehsal prosesləri barədə məlumat verilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya,

0: radyo olan olur. Çok təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radyoda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti büyünlər həyatda yoxdurlar. Haşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi Kino Şunas, Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 ilini və Beynəlxalq Radiosunun 85 ilini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Acıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi rəkdən təbrik edirəm. Bu yübileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edib. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daim səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qəşəm Nəcəfzadə, şair, əməkdar mədəniyyət işçisi.
3: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində və sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən orada səsləndirdiyi Azərbaycan dili haqqındakı fikirlər bugün ziyalıların qarşısında çox məqsəd yönlü bir yoldur və böyük bir plandır. Cənab Prezident haqlı olaraq vurğuladı ki, dilimizə gələn yaz sözlər damcı-damcı dilimizi öldürür və onu sıradan çıxardır. Ona görə də bu dilin keşiyində ayıq-sayıq dayanmalıyır. Təkcə yazıcılar, şairlər yox. Bütün universitetlər, oxucular, bütün Azərbaycan əhalisi bu dili qorumalıdır. Çünki bu dil bizim əcdadlarımızın bizə verdiyi ən böyük əmanətdir. Ona görə də bu dili qorumaq hər bir kəsin borcudur. Dili qorumağın da mən belə başa düşürəm ki, ən bariz yolu, ən əsas yolu dili daxilən inkişaf etdirməkdir. Dilin daxili enerjisini qorumaqdır ki, başqa dillərdən təsirlər gələndə onu kənara itələsin, ondan imtina etsin. Dili qorumaq da bir vətəni qorumaq kimidir, xalqı qorumaq kimidir. Onun keşiyində dayanmaq lazımdır və dili inkişaf etdirmək lazımdır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında bu yaxınlarda baş tutan görüş çox konstruktiv mühitdə keçdi. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Avropa İttifaqı Qarabağda sülhün təmin olunmasına praktiki dəstək verməyə hazırdır. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono. Diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura növbəti səfəri davam edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında bu yaxınlarda baş tutan görüş çox konstruktiv mühitdə keçdi. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Xankəndi şəhərində əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş mədəniyyət mərkəzində çıxışı zamanı deyib. Hər iki tərəf sülh gündəliyini daha da irəli aparmaq, iki ölkə arasında etimadın bərpası, regionda əlaqələndirmə və bağlantı da daxil olmaqla ticarət əlaqələrinin daha da inkişafı üçün ikitərəfli qarşılıqlı əlaqədə olmaq barədə razılığa gəlib. Bununla yanaşı TRIP konsepsiyasının inkişafı ilə bağlı müsbət siqnallar var. Bu layihənin reallaşdırılmasına tam sadiqlik nümayiş etdirdikləri üçün Amerikalı tərəfdaşlarımıza minnətdarıq deyə Hikmət Hacıyev əlavə edib. Avropa İttifaqı Qarabağda sülhün təmin olunmasına yönəlmiş proses çərçivəsində Azərbaycan və region ölkələri ilə praktiki əməkdaşlığa hazırdır. Bunun jurnalistlərə açıqlamasında Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono Xankəndiyə səfəri zamanı deyib. Magdalena Grono bildirib ki, sülh prosesinə əsasən yerli aktorlar rəhbərlik edir və Avropa İttifaqı bunu tam şəkildə dəstəkləyir. Biz hər iki hökumət və hər iki ölkə ilə çox praktiki fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində tərəfdaş olmağa hazırıq, deyə xanım Grono bildirib. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndi Zəfər Parkına gəliblər. Xarici nümayəndələr Xankəndi şəhərində yaradılan Zəfər Parkı ilə yaxından tanış olublar. Sonra diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidəki mədəniyyət mərkəzini ziyarət ediblər. Qonaqlara mərkəzin fəaliyyəti, infrastrukturu və burada keçirilən mədəni tədbirlər barədə məlumat verilib. Daha sonra xarici qonaqlar Qarabağ Universiteti ilə tanış olublar. Rektor Şahin Bayramov diplomatlara Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti barədə məlumat verib. Bakıda Ekosfera Ekoloji Sosial Mərkəz İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə 2-ci ELSOY Azərbaycan 2026 2-ci İqlim Dəyişikliyi üzrə gənclərin lokal konfransı işə başlayıb. Qeyd edək ki, ELSOY Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının rəsmi gənclər platforması olan YANGO tərəfindən tanınan beynəlxalq konfransdır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Azərbaycan mənim elim.
2: Azərbaycan mənim dilim.
3: Sayalı Sadıqova, filologiya elmləri doktoru, professor.
4: Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində, eləcə də 5 yanvar müsahibəsində Azərbaycan dilinin qorunmasının, saflığının təmin edilməsi strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri kimi önə çəkilmişdi. Hər bir xalqın, hər bir millətin ana dili onun gələcəyidir. Azərbaycan dili hal-hazırda dövlətçiliyin əsas atributlarından biri kimi inkişaf etdirilir. Azərbaycan dilinin saflığının təmin edilməsi həm elm dili kimi, həm hərb dili kimi, yüksək atölyələrin dili kimi, həm də ümumiləşmiş bir dil kimi yüksək səviyyədə saflığı təmin edilir. Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, danışıq dilində, nitq mədəniyyətində daha çox yad kəlmələrdən, alınmalardan istifadə edilir. Dilimizin əzəli kəlmələrinin yaddan çıxmasına, işləklik qazanmamasına səbəb olur. Buna görə də biz dilimizin bütün sahələrdə qorunmasını, inkişafını təmin etməliyik.

əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

0: Kanal Halk Radyo 85.
1: ...85 yıl... ...tabii ki uzun bir ömür bu... ...100 yıl yaşı olan... ...Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması... ...ve bütün bu yıllar boyu... ...yaşamasında zahmet olan insanlar var... ...85 yaşı olan... ...beynalxalq radyomuzu... ...yaşadan insanlar var... ...bu 85 yıl ərzində... ...ömürler yaşanıp orada... ...işler görülüp... ...ve tabii ki Azerbaycan Radyosu... ...hem de beynalxalq radyomuz... ...Azerbaycan medeniyetinin inkişafında... ...Azerbaycan... Ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb. Bu gündə rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət

0: 5 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
2: Şuşanın səsi, Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan bugün. Azerbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bu sığal Qarabağın göz bəbəyi Şuşada yerləşən Yuxarı Gövhərağa məscidinə aiddir.

Şuşanın memarlıq incilərindən biri olan Yuxarı Gövhərağa məscidi 18-ci əsrdə əsası qoyulan və 19-cu əsrdə bugünkü görkəmini alan Azərbaycanın ən qiymətli dini memarlıq abidələrindəndir. Məscidin hazırki binası 1883-1884-cü illərdə Gövhərağa Cavanşir tərəfindən inşa etdirilib. Layihəsi isə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən hazırlanıb.

qoşa minarələri, zərif daş naxışları və Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənmiş bəzəkləri ilə seçilən məscid Qarabağ Memarlıq Məktəbinin ən parlaq nümunələrindən sayılır. 1992-ci ildə Şuşanın işğalı zamanı məscid ciddi vandalizmə uğradı.

vandalizmə məruz qalsa da, şəhər azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. 2021-ci ilin sonundan etibarən aparılan restorasiya zamanı məscidin memarlıq üslubu və tarixi elementləri maksimum dərəcədə qorunaraq yenidən bərpa edildi və 2023-cü il mayın 10-da istifadəyə verildi. Bugün Yuxarı Gövhərağa Məscidi Azərbaycanın tarixi mədəni irsinin bərpasının və Qarabağda həyata keçirilən yenidən qurma işlərinin mühüm simvollarından biridir.

aşık kimi danış. Borçalı aşık mühiti hakkında danışarken folkloroşunas alim merhum İlham Məmmədlinin xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onun zəhməti sayəsində Borçalı bölgəsində yaşayan aşıqların bir çox dastan variantları vaxtında yazıya alınaraq qorunub saxlanmışdı. Buna görə də ustad alimin ruhuna bir daha ehtiramımızı bildiririk. Aşıq Aslan Kosalıdan yazıya alınan Aşıq Qərib və Abbas və Gülgəz dastanlarını folklorşünas alimlər sənətkarlıq baxımından dəyərli nümunə hesab edirlər. Bu dastanlarda səsləndirilən qoşma və gəraylıların həmsayı, həm poetik məzmunu digər variantlardan daha zəngin və dolğundur. Borçalıdan toplanmış Cahangir Mələk Süma söyləyən Aşıq Məmməd Sadaqlı, Mehdi bəy söyləyəni Aşıq Əhməd Sadaqlı, eləcə də Koroğlu dastanının Pərzad xanımın kəndli belə gəlməsi və ya Ağca Quzu Qolu söyləyən Aşıq Aslan Kosalı, musiqişünas bəstəkar Azad Ozan Kərimlinin not yazısı ilə çap olunub. Adı çəkilən dastanlarla yanaşı Xəstə Qasım, İsmail Qız Yetər, Yetim Hüseyin, Şair Ağacanın Türkiyə Səfəri, Şah İsmailın Ata Mülkü kimi orijinal dastanlar da ilk dəfə məhz Borçalı mühitindən yazıya alınmışdı.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol ödürçü haqqı varı verilişində yol haqqı varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern öncə sənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Klassik musiqi tariximiz. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqi şünas alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olub. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları böyük həvəslə oxuyub tarda ifa edirdi. Şuşanın zəngin musiqi və ifaçılıq mühiti onun istedadının formalaşmasına güclü təsir göstərib. Məhz bu mühit gələcək dahi bəstəkarın milli musiqiyə sonsuz sevgisinin əsasını qoydu. Üzeyir Hacıbəylinin Aşıq Sayağı əsəri Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər milli musiqimizdə ilk kamera instrumental nümunələrindən biri hesab olunur və bəstəkarın həyata baxışı, harmoniyanın nikbinliyi və daxili azadlığı musiqi dili ilə ifadə edir. Aşıq sayağını dinləyərkən sanki həm qədim Azərbaycan aşıq sənətinin nəfəsini, həm də klassik Avropa musiqisinin zərifliyini hiss edirik. Əsərdə xüsusilə Wolfgang Amadei Mozartın yaradıcılığına xas olan sadəlik, təbiilik və incə musiqi üslubu duyulur. Lakin Üzeyir bəy bu təsiri milli ruhla elə ustalıqla birləşdirib ki, ortaya tamamilə özünə məxsus bir musiqi dünyası çıxıb. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri aşıq musiqisi ilə muğam elementlərinin xüsusilə zərb muğam üslubunun üzvü şəkildə birləşməsidir. Burada şərq və qərb musiqi ənənələri qarşı-qarşıya deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Musiqi quruluşunda rondo, variasiya və sanata formasına yaxın inkişaf prinsipləri diqqəti cəlb edir. Bu isə göstərir ki, Üzeyir Hacıbəyli milli musiqini yalnız qorumaqla kifayətlənməyib. Onu dünya klassik musiqisinin səviyyəsinə yüksəltməyə çalışıb. Aşıq sayağı təkcə ayrıca bir piyes deyil. Bu əsər sonralar bəstəkarın məşhur Koroğlu operasının bəzi səhnələrinin yaranmasına da ilham verib. Bugün də Aşıq sayağı Azərbaycan musiqisinin şərq ruhu ilə Avropa klassikasının harmonik vəhdətinin ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinc gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Acıyeva.
3: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xopsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damqalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrət formalı, çələbi gölü və iri həcimli palmetta, yəni palma ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişlə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri, həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kirim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşnilər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbirüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində xana alətlərinin təsvir olunması, xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni yaddaşını bugünə daşıyan canlı sənnamədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri